Cik ramēm vučas? O, hinder, sko meskas? Sveikas, te ir jau FM-i menurkas. Ho, ho, ho, du zomris follow basics, ane?